vie. Det skal så fint. Du må give øje for ej, hvornår må vi. Man må i snemme lang, ufte karte suche, und findet sich ja an seit